0: وای افغانستان کې شاوخوا 14,000,000 وګړي د څښاک پاکو اوبو او حفظ الصحه ته د لاسرسي لپاره مرستو ته اړتیا لري. دا خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې افغانستان د سږ کال له نسبتا خو ورختونو سره سره له وچکالۍ او د اوبو له کموالي سره لاس او ګریوان دی او نړیوالې مرستې هم تر بل هر وخت ډېرې کمې شوې دي. نور حال له نجمه زلانا اورو.
1: د ملګرو ملتونو د مرستو همغږۍ ادارې او چاویلی روان 2023 کال کې افغانستان کې 14,000,000 خلک چې د وګړو څخه کم دریمه برخه یې کیږي پاکو اوبو ته لاسرسي لپاره مرستې ته اړتیا لري. او چا پر ایکس په دې اړه لنډ بیان کې ویلي د افغانستان د وګړو دا لویه برخه حفظ الصحه ته هم د لاسرسي لپاره لاسنیوی غواړي. حفظ الصحه یوه طبیعي اصطلاح ده چې د معیاري تشن بلرل د ځان پاک ساتلو امکاناتو لرلو او د کارول شوو یا بدرفت اوبو په معیاري ډول پروسس ته کارول کیږي. د هغه اسانتیاوي دي چې د افغانستان په ډیرو سیمو په ځانګړي توګه کلیوالو سیمو کې خلک ورته لاسرسی نه لري. او چا په دې بیان کې د غرض ویلي د اوبو کمښت کورنۍ دې ته اړ کړي چې د پاکو اوبو ترلاسه کولو لپاره اوږدې لارې وهي او د دې پایله کې ماشومان له لوی روغتیایي ګواښ سره مخامخیږي. د ملګرو ملتونو د ادارې د بامیانو ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ یو اوسیدونکي دا خبر هم راخیستې چې ویلي دي دلته ژوند ورځ تر بلې ناشونی کیږي، اوبه نشته او آن د څښاک لپاره اوبه په آسانۍ نشي ترلاسه کولی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې نړۍ کې د اقلیمي بدلون له امله ډیر زیانمن شوی. وچکالی پکې پراخه او اوبه کمی دي. کمزوري بنسټونه د وګړو د شمیر چټک ډیروالی او د نړیوالو مرستو کمیدو دا وضعیت لا سخت او پیچلی کړی دی. تیره میاشت د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو این ډی پی وویل تیر کال افغانستان کې وچکالی د وړم کال پرتله سخته شوې او آن دوه برابره شوې ده. ملګري ملتونه وایي افغانستان کې ډیر خلک په کرنه او مال ساتنه بوخت دي او د اوبو کمښت کولای شي د دې هیواد لپاره چې لا له وړاندې له پراخې بېوزلۍ د خوړو له نه خوندیتوب او شخړو سره مخامخ دی ویجاړوونکې پایلې ولري. یو این ډی پی ویلي وو د اوبو سرچینو ته لاسرسی په څرګند ډول کم شوی او وچکالی اوس د افغانستان په نږدې ټولو سیمو کې د چاپیریالي فشارونو اصلي لامل دی.
0: نجمه زلاوه. د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې یو شمیر کورنۍ چې د وچکالۍ او ویجاړوونکو سیلابونو له امله خپلې مینې پریښې وې یو ځل بیا د اوبو د کمی ستونزې سره مخامخ دي. د جوزجان په دوقنی کلی کې پاک اوبو ته نه لاسرسی د دې کلي د اوسیدونکو لپاره داسې یوه ستونزه ده چې د دوی ورځنی ژوند یې له ننګونو سره مخامخ کړی دی. د دې کلي اوسیدونکي د اوبو لپاره اوږده مزلونه کوي، د یو څه وخت لپاره د باران اوبه زیرمه کوي او کله ناکله اړ کیږي چې اوبه په پیسو واخلي. کمزور اقتصادي حالت ته په کتو د اوبو پیرل هم د کلي د هر اوسیدونکي د وس خبره نه ده. زموږ همکار یما بارز دغه کلي ته ورغلی او دا رپورټ یې چمتو کړی دی.
2: د جوزجان په دشت لیلی سیمه کې د قدوقنی کلی دغه اوسیدونکي څه د پاسه څلور کاله وړاندې له درزاب ولسوالۍ د وچکالۍ او تودوخې له امله دې سیمې ته راغلي، خو وچکالۍ یې لمن پرې نه ښوده او دلته هم ورپسې راغله. پنځاتیا کلنه ناز بی بی د دغه کلی تر ټولو سپین سره مېرمن ده. هغه چې په سپیره ډاګ د سوځنده لمر تر وړانګو لاندې د خپل کور مخې ته ناسته ده، په خپلو ساده ټکو کې راته ټیک هم هغه څه وایي چې په علمي ژبه اقلیمي بدلون یې بولي.
3: خو خوشحال سابندو ته به وختل وبوت مالونه به وبوته بوته را به مستله ځکه به شنه وه چې را به وبلې د مالونه به مو ماړه وه وسلې لاس پیارم ځکه د خدای په امر سره ګرد ورځ را باندې دوړي خپل په دغه غارونه ننوتلې څه وکړو په واسه مو څه کېږي. دغه ګرمۍ دی وسه دا څنګه ګرمۍ دی دا د دې پیسې لا طاقت نه کېږي.
2: اوبه له دغه ځایه پر موټر سایکل پوره یو ساعت لري دي. سوزندل مار دا مزل لا پسې وکړي. ریدی گل هر روز دغه مزل کوي چې کور ته څلور بوشکې وبراوړي، هغه هم ککړی او تروی وبا.

0: خو دوی لپاره یې ارزښت خورا ډیر دی.
1: دا شوبه د سانانو په دې مړه د سونو کوو
2: اوبه ډېرې زیاتې ککړې دي، داسې پکې خوشې دي، خړې اوبه دي او ډېرې زیاتې تروې.
1: اویا متره لاندې ده اوبه موږ راکاږو.
0: دلته آن د لسګونو کیلومترو په واټن کې هم د څښاک اوبه نشي موندلی. او یا کلن حاجی زرین او ګاونډیو یې له تندې د ځان ژغورلو لپاره له خورا ډېرې بې وسۍ د باران اوبو ته مخه کړې. دوی په یوه کنده کې د پلاستیکو ټوټه غوړوي او د باران اوبه او واوره زیرمه کوي او بیا یې سر پوښي. وایي که څه هم دا اوبه ککړې دي خو دوه درې میاشتې یې پرې ګذاره کیږي، خو وروسته بیا هم دوی اړوي چې له مرکز شبرغانه د ټانکر په وسیله راوړې اوبه په بیه واخلي. جهانگیر هر ورځ 2.5 ساعته مزل کوي او دې کلي ته د څښاک اوبه راوړي، خو ټول یې بیا د پیرلو واس نه لري.
3: له شبرغانه مو یو ټانکر اوبه راوړي چې 10,000 افغانۍ پرې لګښت راغلی. خلکو لپاره د یوې بوشکې اوبو بیه 40 افغانۍ پرې وځي، ځینې یې پیرلی شي او ځینې نه. دلته اوبه ترخې دي، خلک چې یې کاروي ولا چې ټول ناروغان دي.
0: دلته د وچکالۍ اغېز پر هر څه او د هر چا په څېره کې له ورایه څرګند دی. له سهار تر ماښامه د دوی تر ټولو مهمه ورځنۍ دنده د اوبو لټون دی چې تر ځمکې لاندې لا ژورې او ډیر لرې تللي. یا مبارز، بی بی سي، جورجان.
4: افغانستان کې د اوبو د کموالي په اړه به د څو تنو نظرونه واورو. دوی له بی بی سي سره خبرو کې د خپلو ستونزو په اړه غږېدلی دی.
5: زما نوم جلال احمد نورزی دی، د واشیر د ولسوالۍ. خو به مو اوبه تقریبا برمی کاریدونو خو وختي وسو، برمی مو ولې برمی به پر 50 متره پر 60 متره بیا اوبه درولې. اوس هغه اوبه 80 متره 90 متره د باج برمی لري او ډېرې وچې شوي دي چې اوبه مشکل بېخي ډېر دی. ګر سره چې اوبه ګنجنه شته ده، ځکه ګر دغه تورې پاس دي، پکې انګر دغه تورې پاس دي، چا سیل نه دی اخیستی. والا داسې مشکلات بېخي ډېر شته.
6: نم احمد یوسف دی، د میوند ولسوالۍ بنچ امر سیمه د اسماخیل. مکتب نه لرو، دغه نسته یو ټانکۍ نسته، د داسره مشکل دی. اوبه تقریبا 100 متره 100 متره لاندې دي، بیا نسته. یو ته ګاډۍ کاشي دغه ځای په لاس په ګاډۍ کې راوړي. مخکې کاریزونه به د هغو سیستم اده کول، اوس کاریزونه وچ سوله. اوس دا برمی دي، دا برمی داسې 200 متره 150 متره وایي.
7: د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ د بنچمر د اسماخیلو د سیمې یمه، بشیر احمد نومیږم. موږ مشکل چې دی د اوبو او د سړک د کلینیک او د دې څخه موږ هیڅ شی نه لرو. دا هیڅ شی نهسته موږ په وطن کې. د څښاک اوبه خو نو نهسته، دا کورونه ټوله په ګاډیو، د لاس په ګاډیو، د یو د بل د شمسیانو سیراوړي. مثال هغه خلکو د بل د برمو سیراوړي په سرای کې اوبه نه لري. مثال داسې دی، دا هر سړی خو نو وس کار نه کوي چې د 100 متره څخه اوبه راوکاشي.
5: نوم یې محیب الله افغان دی، د هلمند ولایت یم. نو دغه زموږ پرمی به خواښه اویوه کاریزونه مو ښه اویوه کاریزونه مو وچ سوله. پرمی مو په 50-60 متره کامیاب پوي. هغه اوس لاړې وه 80 متره ته 100 متره ته. هغو کلام په سلو کې دېرش کامیابې دي. اویا یې وچې دي، زما خپل ځکه دغه د اشاره کړې مې ده. د نه اوبو ته دغسې توره پاتې ده. مخکې کلونه مانم مثلا 10-15 کاله مخکې به چې دغه زموږ مځکو شل خرواره، دیش خرواره غنم کول، وست لونیم خرواره، 15 خرواره داش دکی غنم کی. نو دا خاص دوبو متاثر دی.

0: چې و موریدل افغانستان له یو شمیر هغه هیوادونو دي چې د چاپیریال او بو او هوا حالت کې بدلون لامل تر ټولو ډیر اغیزمن شوی. موږ همکار امان الله عمران د اوبو د چارو کارپوه عاصم مایار پوښتلی چې په دې هیواد کې د اوبو د کمی خطر څومره لوی ګواښ ګڼي.
1: د افغانستان د اوبو ویش ډیر ناانډوله دی، یعنی ژبه یو پسرلی اوبه ډیرې وي، خو هر کال که هغه لونګ وي که هغه وچکالي وي اوړی او منی اوبه کمې وي. دا ستونزه اوس د دې حد هم رسېدلې ده چې په ډیرو سیمو کې د څښاک اوبه لږ وي. که موږ ورته وګورو سخ کال کرنې حاصل ورکړ، یعنی وچکالۍ اغېزمنه نه کړه، په دې حساب باندې کال د اوبو پرتله او د کښت پرتله ښه وو، خو متاسفانه له دې کبله چې واورې زر ولې کېږي تر خپل وخته، نو د اوړي میاشتو ته لږ اوبه پاتې کېږي. او همدا عامل دی چې اوس مهال او له دې نه پیل تر منی پورې متاسفانه په ښارونو کې او په داسې ځایونو کې لکه جوزجان او نیمروز چې د افغانستان تر ټولو ډېرې وچې سیمې دي، ځکه دواړه سیندونه نه لري تقریبا او پای د سیندونه دی، نو هلته د اوبو لږوالی ډېر زیات محسوس کېږي.
2: او وچکالۍ ډېرې هیوادونو کې ښایي پېښې شي. پر بېوزلۍ سربېره نور څه لاملونه دي؟ تاسو یو څو ته اشاره وکړه چې د افغانستان په څېر هیوادونو کې کړکېچ لا پسې ژوروي.
1: ګورئ، د افغانستان ستونزه تقریبا د زیربنا ده، د اوبو د نه تنظیم ده، که نه دغه اقلیمي شرایط په دغه حالت کې نه دي چې وضعیت اوسني ډېر سخت حالت ته ورسوي. د کوم وړاندېنې هم چې د نورې نړۍ په هکله کېږي د نور له کبله، هغه د افغانستان د په هکله دومره اغېزمنې ځکه نه دي چې په افغانستان کې برعکس د نورې نړۍ هلته ورښت ډېرېږي، نو کال راتلونکي ژمی او همدارنګه پسرلی به د نورو کلونو پرتله یو څه ډېر ورښت ولرو او په دې توګه به کال راتلونکی کال ښه وي. خو متاسفانه دا چې واورې زر ولې کېږي، نو اوړی او خاصتا دغه میاشتو کې به معمولا هم په کلیوالو سیمو کې او په لویو ښارونو کې د اوبو قلت زیات وي.
2: نو له وچکالۍ ځپلو سیمو له کوچېدو پرته نورې داسې لارې چارې شته چې له مخې د سیمې اوسېدونکو ستونزې کمې شي؟
1: هو، دقیقا باید د څښاک اوبو ته لومړیتوب ورکړل شي. کرنې په پراختیا باندې په هغو سیمو کې چې اوبه لږ دي بندیز ولګول شي، د کرنې نوعیت بدل شي، هغه کښتونه وکرل شي چې اوبه پکې لږ مصرفېږي. په سولري برمو باندې باید بندیز ولګول شي. موږ په تېر کې متاسفانه واورېدل چې په سولري برمو او همدارنګه د ځمکو په غصب باندې بندیز لګېدلی، خو په عمل کې دا شی نه دی تطبیق شوی. موږ وینو چې سولري برمو شمېر هم د اف او د سروې پر بنسټ باندې ډېر شوی دی، او هغه د ځمکې لاندې اوبه په کرنه کې مصرفوي، هغه هم په داسې شکل چې ډېرې اوبه مصرفوي. که چېرته کرنه هم عصري شي په دې معنا چې د پایپ یا څاڅکي اوبه لګونه او همدارنګه نورې هغه لارې چارې عملي شي چې اوبه سات یا لږ ضایع کېږي، نو په هغه طریقو باندې به هم کرنه وساتو او هم به خلکو ته د څښاک د اوبو مهیا شوي.
0: د اوبو د چارو کارپوه عاصم مایار او زموږ همکار امان الله عمران سره خبرې کولې. موږ غواړو بی بی سی په دویم سترګي خبرونه کې اوري. د پاکستان بلوچستان ایالت کې د توریزم ضد یوې محکمې د بلوچستان د یووالي کمیټې مشره ډاکټر ماهرنګ بلوچ او د دې ډلې یو بل غړی سمغت الله شاد غړي سمغت الله شاد ته د یو امنیتي کارکونکو د وژل کېدو قضیه کې د عمر بند سزا اعلان کړې ده. قاضي داغلی ماهرنګ بلوچ د مدافع وکیل په غیاب کې دا پریکړه کړې. د ډاکټر ماهرنګ بلوچ وکیل ویلی دی چې د هغوی د موکلونو پر ضد دا قضیه په 2023 کال کې ګوادر کې په یوې جلسې کې د یو امنیتي کارکونکو د وژل کېدو له امله دایره شوې وه. تفصیلي له پیښور د رحمان الله په رپورت کې.
3: د دوشنبه په ورځ بلوچستان کې ترهګرۍ ضد محکمې قاضي محمد علي مبین دا پریکړه په داسې حال کې اورولې چې د مارنګ بلوچ او د بلوچ یووالي کمیټه نور نه ویل شوي مشرانو او د دې قانوني وکیلانو د محکمې بایکاټ کړو. د بلوچ د یووالي کمیټې نه ویل شوي مشرانو د جون د 12 نیټې څخه په زندان کې احتجاجي ناسته پیل کړې. د بلوچ د یووالي کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ او د نوموړې کمیټې د نور مشرانو قانوني وکیل اصرار رسنو ته ویلي چې د بلوچ د یووالي کمیټې د مشرانو ډاکټر مارنګ بلوچ او صفت الله خلاف دا دوسیا په میلادي کال 2023 کې په ګوادر کې د یو لاروین په وخت د امنیتي سرتیر د وژل کېدو په تړاو ثبت شوی و. قانوني وکیل اصرار ویلي چې محکمې د بلوچ د یووالي کمیټه دواړو مشرانو ته د عمر بند سزا اورولې. د یادونې وړ ده چې میلادي کال 2023 کې جولای په 28 نیټه په ګوادر کې مظاهره چیانو دوه وختونو ترمنځ کېدو لاروین په احتجاجي ناسته بدل کړو. هغه وخت د ګوادر په ګډون د بلوچستان په یو شمېر ولسوالیو کې وړې او لوی احتجاجي ناستې شوې وې او د بلوچ د یووالي کمیټه او امنیتي سرتیرو ترمنځ رامنځته شوي اخو ډب کې یو شمېر کسان وژل شوي وو.

0: د ډاکټر مارنګ بلوس خور او قانوني وکیل نادیا بلوس د محکمې دغه پریکړه رد کړې او ویلي دي چې 12 جون د بلوس والی کمیټه مشرانو نے اواز احتجاجی ناسته پیل کړې وه، بلکې د کمیټې د مشرانو قانوني وکیلانو د محکمې بایکاټ هم کړو. قانوني وکیل نادیا بلوس زیاته کړې چې د بلوس د والی کمیټه د قانوني وکیلانو د بایکاټ په وخت د حکومت لخوا د مارنګ او مشرانو لپاره قانوني وکیلان ټاکل شوي وو، خو هغه زیاتوي د نوموړې کمیټې مشرانو د حکومت لخوا ټاکل شوي قانوني وکیلان رد کړي وو. د ډاکټر مارنګ بلوس خور نادیا بلوس په دې خبرې هم خپل حیرانتیا څرګند کړې چې په کوم تن د امنیت سرتیرو د وژل کېدو تور لګولی شوی وو هغه خوشې کړی شوی، او د نوموړې په وینا کوم کسان چې لاریون ته وینا وکړې وې هغوی ته سزا واورولی شوه. په ګوادر کې د امنیت سرتیرو د وژل کېدو دوسیې سربیره په ډاکټر مارنګ بلوسو د هغې په ملګرو نورو دسیې هم لګولی شوی. ډاکټر مارنګ بلوس د بلوس د یووالی کمیټا نور مشران تیر کال د عامه نظم ساتلو یا 3MPO قانون لاندې نیول شوي وو، خو وروسته بیا د هغوی خلاف درې نور دوسیې هم ثبت کړی شوی وی. د بلوس د یووالی کمیټا د مشرانو په ضد د لاریون په وخت دریو کسانو د وژل کېدو دوسیې هم ثبت شوي وی. د پولیسو لخوا په دې دوسیو کې دا تور لګول شوی چې دغه کسان د بلوس د یووالی کمیټې د قهرجنو مظاهرچیانو د ډزو په ترڅ کې وژل شوی وو. د بلوس د یووالی کمیټې په مشرانو مظاهرچیانو تاوتریخوالي لپاره د هڅورو تور هم لګول شوی. رحمان الله، بی بی سی، پیښور.
1: زمونږ غږ له بی بی سی اوري. افغان ستور مزره عبدالاحد مومند چې یوازینی افغان و فضا ته یې سفر کړی و په جرمني کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د هغه د کورنۍ یو غړي بی بی سی ته وویل چې ښاغلی مومند د سرطان له ناروغۍ کړېده. مخکېنی افغان ولسمشر محمد اشرف غني د ښاغلي مومند پر مړینه ژوره خواشیني ښودلې او ویلي دي چې افغانستان یې له فضا نه نړۍ ته ور وپېژنده. بل پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي د ښاغلي مومند پر مړینه د خواشینۍ ښودلو تر څنګ ویلي چې د لومړني افغان په توګه فضا ته د هغه تګ د افغانستان لپاره نه هېرېدونکې کارنامه وه. د عبدالاحد مومن د ژوند او لاسته راوړنو په اړه پام وکړئ. د سمیع الله موسازی رپورټ ته.
2: عبدالاحد مومن د یکشمې پر ورځ د 82 کلنو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. هغه له 1992 کال راهیسې د جرمني په شتوتګارد کې له خپلې کورنۍ سره اوسېده. ښاغلی مومن د شتوتګارد پوهنتون د فضايي څېړنو انسټیټیوټ او همداراز دغه ښار کې له یوې خصوصي کمپنۍ سره کار کاوه. عبدالحد مومند لومړنی افغان و چې فضا ته یې په 1988 کال کې د وخت شوروي اتحاد په مرسته سفر وکړ. دی لومړنی مسلمان و چې فضا ته یې له ځان سره قرآن کریم ولېږداوه او هلته یې تلاوت هم وکړ. دی 29 کلن و چې فضا ته یې سفر وکړ او په میر فضایي اډه کې د څه وخت لپاره له نورو ستورمزلو سره پاتې شو. هغه د 1988 کال د اگست میاشتې پر 29 فضایي تحقیقاتي سفر پیل کړ او د سپتمبر په 10 بیرته ځمکې ته راستون شو. لمیر فضایي اډې هغه د وخت افغان ولسمشر نجیب الله سره د مخابرې له لارې خبرې وکړې. عبدالحد مومند په 1959 کال د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ په سردی کلی کې زیږیدلی و. لومړنۍ زده کړې په خپل کلی، نور زده کړې د غزنی په سلطان شهاب الدین او ورپسې د کابل په حبیبي لیسه کې وکړې. نوموړی د کابل پولي تخنیک کې له 2 کلنو زده کړو وروسته پخوانی شوروي اتحاد ته ولاړ او هلته یې 3 کاله د پیلوټۍ برخه کې زده کړې وکړې. عبدالحد مومند هیواد ته له سنېدو وروسته له 1971 کال تر 1984 کال پورې په بګرام پوځي هوایي ډګر کې د هوایي ځواک د پیلوټ په توګه دنده ترسره کړه. وروسته تر 1988 کال پورې لوړ زده کړو لپاره د کیف د هوایي انجینرۍ پوهنتون ته ولاړ. نوموړي هلته له نورو پیلوټانو سره یو ځای فضایي الوتنې لپاره په روزنیزو پروګرامونو کې برخه واخیسته او شپږ میاشتو پورې یې دوام وکړ. عبدالحد مومند هیواد ته له ستنېدو لنډه موده وروسته د ارکان حربۍ زده کړو لپاره بیرته مسکو ته ولاړ او له 1988 کال تر 1991 کال پورې یې د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړ. هغه د څه مودې لپاره د هوایي چلند او توریزم وزارت د تخنیکی مرستیال په توګه هم دنده ترسره کړې وه.
3: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او څېړنو لپاره بي بي سي واوري.
1: د برتانیا لومړی وزیر کیر سٹارمر اعلان کړی چې خپل دندې استعفا کوي. د خبریالانو ته د خپل پریکړې د اعلان پر مهال وویل چې تر هغې چې بل مشر ټاکل کیږي دی به خپل دنده جاری ساتي. تیرو څو اونیو کې کیر سٹارمر د بیلابیلو علتونو له امله د پارلمان غړو د هغه له ملاتړه لاس په سر کېدل پیل کړي وو. په د دې استعفا د اعلان د علتونو او دا چې راتلونکی مشر به څوک خپل همکار لطف الله لطیف مې وپوښتلو چې د برتانیې چارې له نږدې ساري. هغه راته وویل
4: باید یادونه وکړو چې د کارګر ګوند په برتانیا کې په 2040 کال ټاکنو کې په ډېر لوی اکثریت سره د کیر سٹارمر تر مشرۍ لاندې ټاکنې وګټلې او واک یې ترلاسه کړ. خو دوه کاله وروسته د کیر سٹارمر محبوبیت ډېر کم شو او دوی د غټو ستونزو سره مخامخ شو. په زمینی ټاکنو کې چې د محلي شوراګانو لپاره په تیر فبروري کې شوې وې د کارګر ګوند د زرو نه زیاتې څوکۍ د لاسه ورکړې او دا د دې سبب شو چې د دې ګوند محبوبیت ډېر کم کې. هغه څوکۍ زیاتره د ریفورم ګوند چې یو ښه اړخه نوې ګوند دی هغه لاسته راوستلې او کارګر ګوند کې لویه ویره خپره شوه چې دوی به د ریفورم ګوند په وړاندې څنګه مبارزه کوي او د دې د ننګونو سره مخامخ کړه. د دې تر څنګ یو بله موضوع چې د ګوند دننه د برېټانیا د لومړي وزیر سره په مقابل کې ننګونې را پیدا کړې هغه د برېټانیا د سفیر ټاکنه وه واشنگټن لپاره چې پیټر مندلسن یو پخوانی د کارګر ګوند سیاستوال وغه ټاکلی وو چې وروسته دا څرګنده شوه چې هغه د امریکایي سوداګر او بدنومه سړي سره چې جفري اپشتین دی هغه سره نږدې اړیکې درلودلې. جفري اپشتین بیا وروسته د جنسي تجارت په تور باندې شو او بیا په زندان کې وویل شو چې د خودکشي کړې ده ځان وژنې کړې ده. نو هغه سره د اړیکې رسوا شوې په امریکا کې چې اسناد راووتل او دا هم څرګنده شو چې د ځینې دولتي اسناد د هغه افتین سره شریک کړي وو. نور ننګونې هم وې چې اقتصادي وضع برېټانیا کې د نړیوالو جنګونو له امله هم د انرژي بحران او د شانو بیل وړې کړې وې او بل خبره د مهاجرینو د راتګ د مخنیوي خبره و چې د ډیر وګړو د رئیس مطرح ده او سیالو ګوندونو د دې څخه د استفاده کوله چې د سمو مخه نشي نیولای. نو دا ټول د دې سبب شو چې لومړی وزیر استعفا ته مجبور شو.
1: که څه هم خاغلی سٹارمر د استعفا پر مهال د خبرو په وخت کې خپل لاسته راوړنې چې دی وبل له کډواله میات کړلو ډیر نور موارد یاد کړل لاستراونی وګڼلی اوس به فکر کوي چې دغه کوم سیاسي ترنګلتیا له منځه شوی دی دا به پای عمومي بل دا چې څومره زر به وي چې د دې د ځای ډک شي د دې احتمالي ځایناسي سوکې دي.
4: تر اوسه پر خدا څرګند شوی چې د برېټانیا د کارګر ګوند یو سیاستوال چې هغه مخ په خوا د مانچستر د ښار کاروالو هغه ځان کاندید کړی دی د کارګر ګوند د مشرتوب لپاره او د لومړي وزیر د څوکۍ لپاره. نور کاندیدان لا نه دي معلوم خو دا پروسه ویل کیږي چې دا به د جولای په 9 باندې پیل کیږي او د هیله لري چې په 2 میاشتو کې دا پای ته ورسیږي او د دې لپاره به پکار دي چې د کارګر ګوند د سلګونو زرو غړو په منځ کې ټاکنې وشي او هر څوک چې کاندید وي هغه ته رای ورکړ شي او بیا په پای کې هر څوک چې بریالی شو. خو اوس دا سې ګومان کیږي چې اندی برنم د مانچستر په خانه خاروال به دا ټول نمخ کې مخکنه کاندید دی شرمنځ شوی دی. خو سوند په دې ځای پات نه رسیدي د نوی لومړي وزیر په ټاکلو سره ځکه هر څوک چې وټاکل شي د ګوند مشرتوب لپاره هغه د تعامل مخه هغه لومړي وزیر کیږي. خو بیا به هم مخالف ګوندونه نیوکه کوي چې په عمومي ټاکنو کې د ولس رائے نه دی اخیستي دی باید ولسی ټاکنې وکړي او عمومي انتخابات
1: د دې سمره امکان ګوري. نایجل فراج چې تاسو مو ته وړاندې اشاره وکړه چې په زمینی ټاکنو کې ډېری رائے ګټلې وي د ګوند هغه دا غوښتنه کړې چې باید انتخابات وشي. فکر کوي دې امکان هم شته دی
4: طبیعي ده چې مخالف ګوندونه اوس په داسې فضا کې چې کارګر ګوند ډېری رائے بایللې دي او محبوبیت کم شوی دی دی غواړي چې عمومي ټاکنې وکړي. کو کارګر ګوند خای په دې فکر کې وی چې دغه وسنۍ وزه د دې په ګټه نه ده چې عمومي ټاکنې وکړي. عمومي ټاکنې د 2009 کال په د مې په شاوخوا کې په نظر کې نیول شوې دي. نو دوی به د مقاومت کوي او ګوري به چې ټاکنې ونه شي خو کړي مجبور شي بیا به دا ټاکنې کوي او په دې کې به د نایجل فراج چې د ریفورم ګوند مشر دی د هغه سره به سیالي کوي. او هغه داسې یو خيار خې ګوند دی چې

0: لاري دا سيدي چې د اروپאי ټولنې سره د نزدېوالي مخالف دی، د مهاجرینو راتګ سخت مخالف دی، او دی وایي چې زیاتره مهاجرین باید بیرته ولېږل شي خپل هیوادونو ته. نو دا اندېښنه هم شته هم په ټولنه کې، هم په کارګر ګوند کې زیاتره، چې دغسې یو ګوند چې قدرت یا واک ترلاسه کوي هغه به د برتانیا ټول سیاستونه بل مخ راواړي. نو دا اندېښنې شته دي تر هغو پورې چې وضعیت روښانه شي.
1: مکم کار لطف الله لطیف از مغاق لبی بی سی او ری پر سویس که دیران و امریکا تر من ده خبرو لمرنی پراو پای ترسی دلی پاکستانی او قطری منزگری وای دوار و خواهو شپیتو ورزو که جگری تا پای ورکولو و روستی ترون ترسی دولو پارا پلار نقشی موافقه کرده تمه ده چه د دوی ترمنز با ده وجود محال سول لپارا ده ترون پا غرز ده چیتی کچی خبری دوام کوی. تفصیلی لزریفی امیر ناورو.
2: د امریکا مرستیال ولسمشر جی ری وانس د دوشنبه په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو د اټومي څار ادارې په لټون کې به بیرته ایران ته د ورتګ بلنه ترلاسه کړي. دا د نړیوالې ټولنې یو لوی وختنه و. د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د خبرو د پرمختګ هرکلی وکړ، خو زیاته کړه چې لومړنۍ اصلي ازموینه به دا وي چې د ایران، امریکا او لبنان ترمنځ نوی اعلان شوی د شخړو د مخنیوي ګډ مرکز څه ډول فعالیت کوي. همدارنګا د لبنان ولسمشر جوزف عون ویلی چې د دې موضوع په اړه د امریکا او قطر له لوړ پوړو چارواکو سره خبرې کړې دي. په داسې حال کې چې منځګړو د امریکا او ایران ترمنځ له هوکړې وروسته د لومړي پړاو خبرې له هیله بخونکي پرمختګ سره ملي بللې، د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي د تیلو او ګازو صادراتو باندې لګېدلی بندیز وځنډول شو، سمندري کلابندي پای ته ورسېده، او د ایران ځینې کنګل شوې شتمنۍ هم خوشې شوې. ښاغلی عراقچی دا څرګندونې پر خپل ایکس پاڼه کړې دي او ویلي دي چې د بیا رغونې او اقتصادي پرمختګ لپاره د ایران پلان پلی شوی دی. هغه د پاکستان او قطر د منځګړیتوب مننه کړې، او دا یې هم ویلي چې په دغو مذاکراتو کې په لبنان کې د جګړې پای ته رسولو په برخه کې لوی پرمختګ شوی. له ښاغلی عراقچی سره په سویس کې د ایران د مرکچی پلاوي بل غړي او ویان اسماعیل بقایي هم ویلي چې د یوې داسې تګلارې د جوړېدو تمه شته چې موخه یې په لبنان کې د جګړې پای ته رسیدل دي. قطر او پاکستان د دوشنبه په ورځ ګډ خبرې کړي بیان کې ویلي د لوړې کچې یو کمیټه په شپېتو ورځو کې وروستي تړون ته د رسیدو پر یو لار نقشه هوکړې ته رسیدلې ده. ټاکلي تخنیکی مذاکرات به د اونۍ اوږدو کې دوام ولري.
1: ظریفه امیروا د فوټبال نړیوال جام کې د ایران لوبډلې د امریکا په لاس انجلس کې له خپل تیر لوبې وروسته د لوبغالي په خپل خونه کې د ملتونو ترمنځ د سولې، ملګرتیا او درناوي غوښتنې یو لیکلی پیغام پریښی چې پر ټولنیزو رسنیو ډېر خپور شوی دی. پر یو کاغذ په لاس لیکل شوي دغه پیغام کې ویل شوي چې له لرغوني فارس تر اوسني ایرانه د دغه هیواد روحیه ژوندۍ او ټینګه ده، او په وینا یې لوبډلی لاس انجلس ته په ویاړ ورغلی، په عزتي سیالۍ کې ګډون کړی او له وقار سره بیرته تللې ده. په دغه پیغام کې د لاس انجلس د میلمه پالنې مننه شوې، خو ورسره هم مهاله په ایران کې له امریکا او اسرائیلو سره جګړه کې د نجونو پر یو ښوونځي هغه برید ته هم اشاره شوې چې لږ تر لږه 1,000 کسان پکې ووژل شول. ایران تر اوسه دوه لوبې کړي چې لومړی یې له نیوزیلینډ سره 2-2 او دویمه له بلجیم سره بې ګوله مساوي پای ته رسیدلې وه. د ګروپي پړاو دریم او وروستۍ لوبه به د جون پر 28 له مصر سره وي. تاسې زموږ غږ له بی بی سي اورئ. دا خبرونه د ګلستان شینواري په مدیریت کې سمیع الله موسازی او ظریفه امیر چمتو کړي. زینت الحق، یاسینیم.